0: May the Holy Ghost, may the Holy Spirit empowers them.
1: Amen.
0: Empowers them with strength.
1: Amen.
0: Empowers them with creativity.
1: Amen.
0: Empowers them with wisdom.
1: Amen.
0: Empowers them with teamwork.
1: Amen.
0: Empowers them with diligence.
1: Amen.
0: I pray for divine unity in the
1: Amen.
0: Name of Jesus. Next prayer, we come against any division among them. Bombaye solid yam papemu. Nanti chucha.
2: Yes, ma.
0: Mwaya.
2: Mwaya.
0: Konkonsa.
2: Konkonsa.
0: Yama boni
2: biya. Yama boni biya.
0: Ebe soli wo.
2: Ebe soli wo.
0: Ye solid ya.
2: Ye solid ya.
0: Ewa mpaye bomu.
2: Ewa mpaye bomu.
0: Ewa yesu di.
2: Ewa yesu di.
0: Biwa nubo sa.
2: Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Oya bayaba

0: Oba halu anso.
1: Oh yes.
0: Aro nso kretu.
1: Oh yes.
0: Yeah, yeah, why? O me job stop
1: person. General manager, o me kretu mi no. And wa pani bi. Adi ama prophet Kwame Kase.
0: Yes.
1: And wo didi mu.
0: Yes.
1: And wo di we mu wa. Sign at here. Na Bible say, yes, do o sorry.
0: Oh.
1: You are giving power.
0: Kapora mabaka.
1: E to ni nyina amaye. To ase mi ma mu to mi. Se mu tietia wo.
0: Mu tietia.
1: Anya nyi ntiso.
0: Amo wo den nyi.
1: Ya bompa. O the father. Thank you for authority you have given me. I have taken the authority over every assignment of enemy against my life.
0: Udinimu
1: manuma dubone
0: manuma dubone
1: eso anyame
0: hwese
1: bosumisi udumi anwodinti
0: udumi anwodinti
1: Najime
0: Rabaya,
1: Second Timothy 1:7. I said, my mom, God have not given the spirit of fear. But so me say, die bi e be ye mu e be kama se ye twam.
0: Oh. I said, please, Onyankopon amma ye hu.
1: Every say, Onyame amma ye hu.
0: Na mom ahoden.
1: Na mom ahoden.
0: Ne odoni adwum tie
1: so. Odoni adwum tie.
0: Ah.
1: Amma ye hu.
0: Amma ye hu.
1: So e hu ntimi nya adwuma. Asembu a wote anaka ma se. Asembi a wote anatwo akwachi. Ye kachiro ze busumi nsiye. Bad news bi e be me ya pema kwachiro. Si anoko ma ye. Asembu bi e be kan ya se lwade si anoko.
0: O Yesu timu.
1: 12:1 we ye obi be kan se. Obi anuma sem timi kan se. Obi ka samwa oba dwe ne ho na wa kwa bra ba pim.
0: Doctor bi kura sem o ka kire. Patient no.
1: Patient no.
0: Kele no.
1: Akere no. Asembia watia yasi wanya diabetes yasi wanya pressure yasi wanya HIV
0: ontumina
1: ye waya kachira usi
0: ezubi kwa nangyano kure
1: nangyano kure asemu biya bema wa frimu asembia bema wa kashe
0: nangyam
1: enyajuma onyamiya me u usi urade ewa yesu di
0: usumisi
1: asemu biya
0: asembiara
1: mete
0: Metsi
1: nebe kamashe
0: ebe kamashe
1: ewo yesu
0: demo ewo yesu demo
1: siano kwa mame
0: siano kwa mame siano kwa mame ewo yesu demo ra ha da ba ra ha da ba ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da
1: In the name of
0: Jesus,
1: Holy Ghost,
0: fire.
1: Come on, fire. So you ask a dear back one. I had been a mutre.
0: A mutre.
1: Oh yeah.
0: Poverty. Oh yeah, damn what?
1: A disease. Oh yeah, me. Oh, I'm oh yeah, my new.
0: Debut.
1: Oh yeah, yeah, dear.
0: Mesha,